Og jeg kan sige, at man kunne have ønsket det bedt med, at de så det til bjørt, han ikke sagde sig af. Og jeg bare begge søs op til, at de skal stå her. Maybe som han ikke nogen, ikke nogen, ikke har kudosket sig, der stil sig sådan. Jeg kan sige, at Cheryl var pati, de så bedt jeg, at de så var det til bjørt. Jeg kan sige, at de så bedt jeg, at jeg bare er Louis Mianske, og dem er sidst, at jeg bare kan ikke sige, at det bare er sådan, at jeg kan spille ind, og den har, der er her, der er der, der er der spring camp, kap, så den er jeg har jo gjort det, så hvis jeg har det, så har jeg nat nyt tænke bare, at jeg tror jo ikke bare, nu kan jeg så det nyt, kan jeg svitte, vi nyt i bare den her, men godt kan jeg jo så jeg bedre, nu kan jeg tror jo ikke sådan lidt godt, jeg kan ikke spille nyt, men godt jo ikke så jo ikke. Hvor kan de sige, at de skulle spille et spidt. Hej, hvor kan de bare måske sige, at de bare måske starte noget, de skal ikke svitte med noget. Hej, hvor kan de komme her, når de måske sige, at de bedre noget. Jeg må gå her og ønske, at de er en stemærk.